0: koto siri otumfu no se wo hote na wote ne a ampa obekanya ne ho ama wo no ama wo tene ne tena bia na di ye na se mpo mfiti ase ye keto a wa wiye be so kokoro mi slow bi sa want to aso ye na ma wakoma mrade ye wajanom ahwehwe ehuno no so ne ye de nura nko a na ye fi honom na ye nim hwee ye fi se ye na te se sunsum asase so enye won no obekyere wo na waka akyere wo ana wo yi nsem afiri won akumam nchechere bifiri de owura ni anase mewa be ma ne ho so de nsue ni
1: eda so woni from yemu a won twae no edi wura nyina nim kusa sa na wo a won wure firi onyankopon nyina akwante
0: na obone fo ani da so obeyira ebi so twade odi ne ho to so na ne ni da so ya nanse tentan wo twere ne dan na enyina okuram nso entena ho oye from owia no
1: na ne man yi kata ne turo so ni hini mantamantam abuoku ho
0: o hyene abuo ntem so ose ne firi ne tena bia e pa no kase mi hunu oda se de ne kwan ho so pete e no na mfuturo no mu na foforo fifiri hwe onyankopon po de odi mu na abone fo nso onso wonsa o de siri e be hye wonu ma wo ma ehusie ne afoa no fafam watamfo befrani wo
1: na abone fo ntoma dan

Adolfo nom emse emreka kreni ya disia esha sie na efa se ojidini ma ukon ado heaven na se osuru omai no emse epimsua bisi se ehwe se wohwehwe yankopon kru ayetna hoda na esan ebisa ye ho se se base obi a oyo ojidini uwa okane ni gusu owo mu a ehefa e na okro izo okane ni gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dote na no be kofom na okra ne honhom no de san ko eja odi ma ye enchei mse eti pifa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si dunsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a

no bonsam tie me ye adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nya misu no e free ye mo odo a ewo nya memo no eni nipa mu bio aye mo ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa ewo nya memo a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire aye mo ye papa ye jide.

0: danger ewo traffic mu a adamfo ebeko heaven amemfa foforo so enka ho edru abato ombra hwe politicians wo ma die son enkom sha omo pesu omo tie bibi omo ye ni se obetumi awen ni next election komo foforo bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho eti yensu so a ye agidi fo anase wonyanye agidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye agidi ni a se wobetumi akọ heaven a nya akọno ma heaven ti senior politician enya akọno ama se obekọ parliament anase beyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se inipa horo nyina ni ishia ho. Basi obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwa obefa se obi nya ko si ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se loye ni dru ho a ono nye ka no body na ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne beya obeye insurance ama wo anase odi case no be court okodimu omanya omo sika wo se omunya sanse su na medical doctor ko ho a ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se eprafo no no ohwe se ombedru ne hospital obehwe omuno onye bibia tu no botom iti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa papa papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter se o kon a no heaven an chain se o ko tnetne ka o kon a no heaven an chain se wo ye medical doctor na opo prafo o kon a no heaven an chain lawyer ni a wo pass ma obedia untumi nko heaven mani nye ye nemom se base wunya akonoma heaven ti se ni enyama sa ni ema ni nyina me kachiro se ye ni heaven temo kwanwa haleluya ipe wo wiase na me he na dwene heaven ho dudu na afanse ya na sese ibinuma afane se heaven ende enyama ka kwanse obi entumi ko ibinuma kura ye bold ka se ya fa nipa na wie oko wa 144 no 1000 na santi wa mwa ka nyina mwa ka kire aw na ye dele nipa tumi akọ heaven amna ye ye nenu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven say see a onya kono ma heaven hallelujah Isaac wo heaven onya kono ma heaven sanso na Jacob wo heaven onu su nya kono ma heaven yensu ye nya kono ma heaven e be ko ho wo hwe nche modu mi ensa na wo se enu nti mayin free edi enko ni nchei ensa bai nechi ade nti na wo si e free ha ne ko baby fofro ade nti na wo si e free kura ye timu no ne ko kro fofro mu enya no no wo nche modu nan wo si na ye ni kura etra ho da wo ha ne mu de ebe ba na chiri kwan na ye yele ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase su ha iwiase ha iti enu ne ma wu hu the connection between verses 13 and 14. Du mi ensan wo se mo ma yen ko. Ya tena gana ache. Isi isi ye hu ye, isi isi ye hu adakure ebe ye dey. Ewa ko. Ne mo mi isi isi ye wo se ni ebe ye ye fi gana ni ye ko heaven. Praise the Lord. Du do na tena si sa wa bro mu nya sa a jwine ni shishe no kra. Nansu o timu sa. Da kure isi kim nu wu. O yare mo fanko hospi wa mebi wu. Afena wakupie bebi a onye nhyehyɛ sɛ obekrɔ kupie gye kumomo osi eh sese na tie uti asase so no wanye nhyehyɛ etimoma yemfrɛ di nkɔ ifisɛ Ghana ha ewiase ha oman bia mu yɛ ni kura etena ho da wo ha nemom de ɛbɛba na kyiri kwan ɛna yɛ hwehwɛ adɔfo no mɔdwuntufo bi ɛka ɛto nwom bi na ne nwom no ɛfa bebi ne ɔka ne sɛ change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me. O si ensi sane proye kwa yenhuishia. O unyanko pon. A won si sada. ene metena ma bra bwa se ti se die na se yesu ene metena da kura obese sama bra bo praise the lord en krofo a yesu din kan fre won se esuafo no babo ma yeti ase se se we ene be hu yesu anwa kokan chire ni nua na oni no ko yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba munko na munko ye ni pay for praise the lord it will be a woni yesu betra no kure mu if you say ebre wo be hu yesu pe ane han na to so enime yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dey bebro afobu kese pa bebro yesu ne han no to so a ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema wotime ye bonsam se mu a chese emfata kura so de ben yesu if you know what na wo bom pa ye hwehwe ogye ne fa ho die ne bone fefre hwe peter na wo mpo ano a wo yi nam ena yesu ba ho na wo ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa nye pulpit na me ye dey ne mprichi ena wo dane ma no na sa na wo dane ama no no peter ma yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enyahwe na o se mumfa mo se no ngu ba bia ehodo no o se yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na weda no ye se ya ihu se fisher but what ne mo wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o frɛ ne nam fofo be boa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi ye nti ti wo wie ya na o se urade fi mi nche ko na mi nipa de bon ye ni praise the lord yesu han ne ne trene ne kronkron ye no to peter so e ma ne hu se papa no o ye nipa sronko na o se peter ma ne ha o kra e ba be hwehwe ne bon ye fo se ne be a mesi san on ma ji wo monkwa ti se wo hu se mi ye trene ni na o pe mi trene no bia bibia ye bon ye wo abra bom bia kan ne jai memmo abrabo fofro enu nti ne ma peter wo hwe sotro wo mpo ano no obeye wo huti ni peter hallelujah don sako kan peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it a few ho ne peter beye wo huti ni peter ne obi a wo ba odi peter isu peter brado de omo mpo Obie ntumi nye hutin obie ntumi ntre gise wuwi ansa no abae hutin wuwi awie no wuwi boni ma wi ansa no abae hutin ni osi bible trace say na nsu wu hunu enu su ne nipa pe omo mpe straight one etumo se se nipa no wudi okra bro wati e wo se wunya daji ma okra heaven your mind obi a person ko obi a nyame de obekọ praise the lord Yesu si wo kwa kwa siye siye bebi ya mae se nti se anka wankanchre ye. Okono kwa siye siye bebi mae obebe biyo nwa befaya kwa niya wawono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime wo wabra bomua enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onona adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe wua wo bon utumuma mkwaye dey. E bani mu biyo. Jesus inono. Ono no obesi se nipa de o ma ko heaven praise the lord it was so mu ni jine ho se se wi ase e ti mu bibie ni ho e tena ho da wo ha bibie be twem akọ bibie ni ho a ense ye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ da bi bibie ni ho sa tina osmanfo paul a o tro hebrew fo mu ma no wo ka kire ye no o se Mama yen hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etena ho da so wo hwe bible mu a mia mia pi na bible edi adanse ka kire nse ye ntumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a ayet so the ball e bodai na san aba wo nchei ntumi nko nipa koma mu eti nene ye pompa ye srese nyame ma asem no nye dey enko akoma first corinthians chapter 7 verse 31 o se ewiase ni ne su ye dey etwe mu akọ You better believe it. Ujidi wenye ni Bible akano kwa de be dey betwa mu akọ 2 Peter chapter

fom wa ode wo to ewurade so no te sa sion bepo ehihim esi woda se de Jerusalem mepo atwa ho ahia no sa na ewurade atwa ne man ho ahia firi se se de kosida na bone ahimpo man tena tre ne fo chefa so na atre ne fo antre won sa anso amumuyem ewurade ye wo a wo ye ne ye ne wo a wo tre wo akoma na wo a o mane ko won kwan kontonchi so de ewurade de won befra amumuyefo akọ asomwie mra Israel so.

na wo gidi a e de bom pa e pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no unim ni amikire na otiase anase wantiase obepase anase obefeli sabe peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye sue free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohunia ohwehwe no o se ekum no honye dan ehia praise the lord yemfane makumaku e the strange command genesis 80 adionomie no nche mu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se abraham ene o se minie ene o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasiso na fanu ko bo ohiafo de oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofanu kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu na ode kro itinye nya de a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi

di na chese eno enyese ese ade ama oni pa odi ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ne re ne ma kwansan ase nke de no hia no nso nyankopo ka chese Abraham ba bia wotie no wi akoko wu frantuma mono chata de mono de nso hoye de enye abusumfie honye nti firi ho fra busumfie ho na mekyere obebia obede obako Abraham anka se nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibi sam se wo ko hia me se minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no nim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no ko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye eno di nhyira be brew nyame ka kire se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ne keka kan eno ne be si se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya, ususo, ube tumienye utre didimo, uwo dana se Yesu mayemo. Tinyanku pon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri baby a utie, no pape fie ho, na ko baby a metro. Tiwosha ase no oko. Babu maete ase se, ebra okrono. No kachre nse fa uba. Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyero wan kan kire Abraham se fa wo obrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kae no wo kan enwum adionum ba ko bra David ko to boni mu no bo mpa ye hwehwe boni fefre no O se na won pe aforebo anka mebo o shi afode enso weni se dakro David ibo afode odi nantwie be apem ene bo afode nti se nka yakopon ka kire Abraham se won fe nantwie be apem a kenya dia nka be edi ama no deso o se oba kro no oba wo dono no oba de bia ohun enim a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sereye no sera bakro ba ko pe no fa no The final call bo a for dear it will be pubia mechre wo be pa mechre wo. Sorry fru papa fee abusum fee ne ko baby a mechre wo. So here tossing me and also so sorry free baby a wo tie na ko be pa mechre wo so uko ha fa wo banu ko bo a for dear e mami. Adofunum mumma yentia se se nyankupon on kind chre wo se ye bribia enye Seni mi din kan kan e no peso so ni jidie hwese jidie na ho de wom jidie no enkwa wom jidie no tia pa na jidie no jina ho ni papi kwa so so jidie wuye ne kuta wom entia po ahoden bi anim okwa sori kotu nyum kotu tese akese prichi nyamsma kese okofie na so hwe kakra bi ba no da fom se tim ni jidie no ni ahoden eno ye jidie wuye nti ne bible se bonsam so wo jidie Ono jide owo nyame na mane ho popo wa wo ye kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese e udi boni mpo awo ho popo bonsam ye chew bonsam wo ye chew o konto kwa awo ho popo udi tra awo ho popo bo adwaman awo ho popo ufi wo yire chi akoba foforo chi awo ho popo bonsam wo ye better chew ye kase fe jide e tia po jide e nkwa wo mu jide a se ni peni ho mpo a onim se nyame wo ho praise the lord oku boni ho ano ye dey no suro fa wo baba ko pe no fa no ko bo afode e mame wa fa mu de enso so ensign so hwe ba anura no nkyere se wo kyna so hwe foforo ye dey e ma amani e ba anura no nkyere se wo ti wiase ye amani e wiase wo nya amani e bio Obi owa amani ebebe bia no atu ne bible atwene no amuna won kwa sori ewurare na won kwa sori nyame anye we ya mame sofu shi ame wanche ame ye etime kwa sori maramfo you are not serious with your christianity ye wo wiase amani ahye ama wotwe mutane bet ne ye pe amani ebeba eti ne esu nyame asem no ti ne eti ejidie nsem no se ne ebe betumi ehye amani ebie beba ne efom akoduri tire ho te se Shadrach Meshach ne Abednego omufa jem na ohine no mpafa onhye hallelujah Osi munyame no mi ho bi da se japa mi na Nebukadnezar maso ne mu adije mu dohwiri

enso de ache yen e bom pae se bra won se mo bei radi mayenti ase ohunhun mu o yesu de mo na ye bom pae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no e shase no ye ma wuti ase se kwahiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu wue ni ewie nenso awre ho sem ne se nipa kakra bi eno mo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so opie omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se base ye hwe sika ahunya enia grokra ba bi e hye bia